0: Yes, ye be anointing service.
1: Yes,
0: ye be anointing your men man.
1: Yes,
0: ni anointing omo nine. Enti wa wu ye juma unhu si kase. Na wu so bibi mo na ye basa. Brani emfa mosa enka.
1: Amen.
0: Na wu nyami be ye nyami.
1: Yes.
0: Na wu nyami tumi be daddy.
1: Amen.
0: Enu tini sa ube sa wunfre ye ha. Number ube timi afre ye wosu. Eye 055. Eye 617-8792. 055-617-8792. Producer semen to me bonamen kani ye. Entini 055-617-8792. Meba chobo mo diye ane friend. Mi tisubium. 055-617-8792. Ye fifi diye ne asope. Ye be so phone on. Na enkomo biara person ye mobia ne ebetie ne ebegye rade di mu ne ne wuso wi atumi mu ne ani wakasa ne anim se wabrabo no anya se ne etebium nyame nhyira wo onti ne nimu nche
1: amen
0: na wotwe se ne ye besan hye biom
1: ye
0: ifene se peace
1: shalom
0: baba.

ni teko ye frame Tracy. Tracy T, ati motan mo na me tio semre, wakasa ama mesua de ne de. Osi teko ye frame na na ajiman. Unia be man mu ko fodua